0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

Marv Mamman, חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה של טלי שבת, בלי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים. יפה יפה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, נפגש בקרוב אהובתי.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: מציגים מסיבה.
1: זה החלום?
0: כן.
1: נו.
0: כולם היו כל כך מאושרים שכולם נפגשו, שהייתה להם מסיבה ממש מוסד. וכולם היו מאושרים שהמסיבה היא לא לימה, היא נעצרה בלי שיגמר.
1: מה, התעוררת כאילו?

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
2: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

0: שתיים, שלוש, ו...
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ילדים חר.
1: מקיפים את הרחוב כמו יריחו, אל תאכל תסביר של קרם כי אין פה מריחות, משחקות הילדות טובות בדוק אין מריחות, פוצ'ו חרב סמוראי פוסי וסכים לחוד, yeah. אם תמצמס את המהלך תפספס זה אכזריז, מפלצת שמתחת למיטה קרה לו אכזרי, בסוף בחה ברגע שגילתה שהוא לא אכברי, כולם רצים אל הגבינה טיפשים על קודת אכברים.

0: בוא תאזין, אין שעה לשיט, משמע כמו מואזין. צורכת ויטמינים, בא עם ג'ימזין, ארוך כמו לימוזין, קוראת לי גוט, מביא חלב וזים.
1: שואלים פה מה עשיתי, אלן אלכול, צ'קרי סיטי. מרביץ כמו רלינגל, את ביץ' חתום מנצ'סטר סיטי. אל תנסה לרסס, אבס.

0: גם אחרי שגררו אותו אם אין טורניר או גמר שופוט שלא תראו פה כמות של ברס כמו נפט בקטר כמו מים של קטר אני האבטר שולף באלמנטים וטמפרדים חרה אף אחד לא סופר טעם ילד חרה מסתכל אוכל תסביך שופך דם מהשן ג'יז בויה לא סובל פרש אני ריל ג'י, אתה סתם פרש
1: מקיפים את הרחוב כמו יריחו אל תאכל תסביך של קרם כי אין פה מריחות הן עושות לי רק שיחות על זה שכולם נסיכות הן משחקות את הילדות טובות בדוק הן מריחות
0: אם תמצמצת המהלך תפספס זה אכזריז מפלצת שמתחת למיטה קרה לו אכזרי בסוף בחה ברגע שגילתה שהוא לא אכברי כולם רצים אל הגבינה טיפשים על קודת אכברים

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
2: ג'ייסון. ג'ייסון. ג'ייסון. ג'ייסון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

אלדד רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

תושבי יהוד, אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז ניפגע

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר לשים את המוזיקה.

שיער. בבית אין לנו מקום אחר. נכון.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון מנופי התיכון שוב לבית וכל הזמן משהו מורח צבעים ומכחול על הקנבס אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס הזמן במרוץ איתו בוקר עם עוד פעם

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: סופר מן what's this thing in the sky it's a bird
2: no
1: it's a plant
2: no
1: it's אח שלי לי לי לי

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סרקיו,
3: מיוניק,
1: מנצ'סטר,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: Felle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תראה.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: חברים שלי מהשנים.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה...

אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מכון הפניקס לחקר שוק ההון. אנחנו היום מקליטים פרק נוסף של בתוך הכסף. איתנו שוקי אורן, יושב ראש וואן זירו ויושב ראש עמותת ערן בהתנדבות, לשעבר החשב הכללי, ואני מאוד מתרגש היום לראיין את שוקי, בטח במצב היום של הבנקאות בישראל. אבל רגע לפני, שוקי, אני אשמח אם תספר לי קצת על המסלול שלך, ואיך הגעת להיות יושב ראש הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל.
2: אוקיי, אז היי נועם, אני שמח מאוד להיות כאן. תראה, לדבר על כל המסלול שלי ייקח יותר מדי זמן, כי עם השנים המסלול מאוד התארך. אני ירושלמי והתחלתי ממש את תחילת דרכי במשרד האוצר כנערי האוצר, תוך כדי התואר השני באוניברסיטה בירושלים. ומשם, שהייתי באוצר, הייתי בחשב הכללי, הייתי באגף החשב הכללי, וסיימתי כסגן חשב כללי, ומשם הגעתי למעשה לבנקאות בישראל. עכשיו זה פרק שהוא מעניין, אני מספר את זה תמיד לעובדים החדשים בבנק, כי הבנקאות בישראל נראתה פעם אחרת. והבנק הראשון, אחרי משרד האוצר שעבדתי בו, הוא בנק שאף אחד לא מכיר, קראו לו אז בנק כללי, בנק כללי לישראל. זה היה בנק עצמאי בבעלות הברון רוטשילד. לימים זה הפך להיות בנק אינבסטק, שלימים הפך להיות יו-בנק, שנקנה על ידי הבנק הבינלאומי ונעלם מהשטח. אז שם אני הייתי 6-7 שנים, ומשם אני טסתי לשוויץ, וניהלתי את בנק לאומי בשוויץ מספר שנים, שזה גם היה חוויה משפחתית מאוד מעניינת, גם להכיר את המערכת הבנקאית הבינלאומית וגם להרגיש מה זה לחיות בחול. ומשוויץ קראו לי לבוא להיות החשב הכללי. זה היה בשנת 2007, בתקופה שנראתה אחרת לגמרי מהתקופה היום. הגעתי להיות החשב הכללי באמת בסוף 2007, ובהתחלה הכל נראה ממש טוב, ואז שנה וקצת אחרי זה היה המשבר הגדול, המשבר הפיננסי הגדול, משבר הסאב פריים, ושהשפיע מאוד על ישראל, על שוק ההון בישראל וכדומה. אז ממצב רגוע עברנו למוד אחר של תוכניות חירום, והייתה תקופה ממש מרתקת שלמדתי בה המון, ואני מקווה שגם עשיתי בה לא מעט. ולאחר מכן אני עזבתי

0: אחרי קדנציה וצינון, ישבתי בבית קרוב לשנה ולא עשיתי שום דבר. ואז אני חזרתי למגזר הפרטי, אני הייתי בחברת השקעות מחוץ לישראל, בקרדן, שאני עסקתי הרבה מאוד בנושאי נדלן, בתשתיות, הכל מחוץ לישראל, במזרח אירופה, בסין. למדתי המון המון וזה היה מאוד מעניין. ועכשיו אנחנו יכולים להגיע לפרק של הבנקאות, כי באמת, וזה בעיניי מאוד מעניין, כי תמיד דגדג לי איזה משהו של לעשות סיפור אחר בבנקאות. שהייתי בבנק כללי, באינבסטק, אנחנו היינו בנק עצמאי, עם יחידת מחשב עצמאית, ואז התחילה תקופת האינטרנט. בסוף שנות ה-90, אנחנו למעשה היינו הבנק הראשון שעשה בנקאות אינטרנט, ואפילו קראנו לזה Private E-Bank, ובאותה תקופה זה ממש היה כמו איזה חלום שלי, שזה יכול להיות הדבר הבא. אבל כל הרגולציה הזו הייתה בנויה באופן כזה שבנק ישראל חייב את האנשים לבוא לפתוח את החשבון בסניף הבנק, ואם לא באים לסניף הבנק אי אפשר לפתוח חשבון. היו הרבה מאוד קשיים.
1: ועל זה גם אנחנו עוד נדבר.
0: כן, אז דגדג הדבר הזה כל הזמן. ואז מתישהו בשנת 2019, אדם בשם איציק דבש, שהוא אדם לא מוכר, כי הוא לא רוצה להיות מוכר. אבל הוא למעשה אדם שהיה מעורב בצורה מאוד מאוד חזקה בוועדת שטרום, שכחלון הקים בזמנו כדי
1: להפריד את כרטיסי האשראי מהבנקים ועוד מספר דברים נוספים וחשובים.
0: אלה היו המסקנות של הוועדה, אבל הוועדה קמה לכאורה בגלל יוקר המחיה, המחאה שהייתה באמת, אם אני לא טועה, בשנת 2011-12, והדגל שכחלון נשא זה באמת שהוא יעשה בבנקאות את מה שהוא עשה בסלולר, והוא הקים את ועדת שטרום, ובמידה רבה איציק דבש, אותו איציק דבש, עמד מאחורי ועדת שטרום, והוא תפע הרבה מאוד דברים. עכשיו איציק, אני מקווה שהוא לא יכעס שאני מדבר עליו ככה, כי הוא די איש צללים, אבל הוא פשוט אדם שמה שמניע אותו זה לעשות דברים לטובת המדינה. לא מחפש את הכבוד וגם לא מחפש את הכסף. אז הוא ממש תפר את כל הרעיון של הקמת בנקים חדשים, כולל גם רעיון שתהיה לשכת מחשוב בנקאית, מכיוון שאחד הדברים הכבדים בבנקים זה מה שנקרא מערכת ליבה, המערכת הבנקאית הבסיסית, שבישראל לכל בנק יש את המערכת שהוא בנה, ואמרו שזה מחסום מאוד גדול, הממשלה צריכה לסבסד הקמה של לשכת שירות כזאת שתוכל לאפשר לבנקים חדשים להיכנס. והוא ממש תפר את כל הנושא הזה עם משרד האוצר, ששם תקציב של למעלה מ-100 מיליון שקל להקמת לשכה כזאת. ואותו איציק דבש החליט שהוא חייב להקים בנק. והוא גייס לעניין הזה בהתחלה את מריוס נחט, ותוך כדי זה, בערך פחות או יותר בזמן שהוא פנה אליי, הוא גייס גם את אמנון שעשוע.
1: שמאוד מזוהה עם 1-0.
0: אמנון שעשוע הוא היום, הוא בעל השליטה, בעל המניות העיקרי ב-1-0, אבל בתחילת הדרך אני לא חושב שאמנון תיאר לעצמו שהוא יהיה לבד. ואז איציק דבש, באמת ב-2019 פנה אליי, נפגשתי איתו בבית קפה בתל אביב, וסיפר לי את הרעיון של הבנק. עכשיו, אני הייתי סביב הבנקאות, ואפילו דיברו אותי באותה עת לגבי אפשרות להצטרף לבנקים הגדולים, שחיפשו אז מנכ"לים.
1: בפועלים, אם אני לא טועה.
0: גם בפועלים וגם בדיסקונט פנו אליי. אני לא אומר שהייתי מקבל את התפקיד, אבל בשני הבנקים מוועדות האיתור פנו אליי, ואני דחיתי את זה. לא עניין אותי להיכנס למערכות הגדולות האלה. ואז שנפגשתי עם איציק דבש והברק בעיניים שלו על זה, שהוא רוצה להוביל שינוי בישראל, של להקים בנק חדש בישראל, אחרי שלא קמו בנקים עשרות עשרות עשרות שנים, על המקום אמרתי, אני בפנים. וככה התחילה הדרך, והיא כבר דרך די ארוכה. כלומר, מפה לשם אנחנו עוד מעט מתקרבים לשבע שנים מאז אותה פגישה שלי עם איציק.
1: ובאמת, מקודם גם ציינת את זה, שהסיפור שאתם מביאים הוא מאוד אחר. אתם בנק דיגיטלי ולא רק כסיסמה, והייתי רוצה באמת לשאול אותך, איך זה בא לידי ביטוי, באמת, בעיניים שלך. מעבר לזה, היום נזרקת המילה AI המון, גם בתחום הבנקאות. איפה זה פוגש אתכם, ובמה אתם שונים מהבנקים המסורתיים?
0: אוקיי. אז אתה שאלת כאן שני דברים, שכל אחד זה באמת נושא בפני עצמו. בעולם של היום, בתחום הקמעונאי, בתחום הריטייל, לא יקום בנק שהוא לא בנק דיגיטלי. כלומר, זה דבר שהוא ממש לא הגיוני. כל בנק שיקום הוא יהיה דיגיטלי. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הבנקים הוותיקים הם גם במידה רבה נתפסים כדיגיטליים, או הלקוחות שלהם בהרבה מקרים אומרים, כל הבנקים הם היום דיגיטליים, הם נותנים אפליקציות ואנחנו כבר לא הולכים לסניף. העניין הוא שבנק דיגיטלי שקם היום מאפס, והוא לא יושב על התרבות הישנה, הוא קם במודל אחר לגמרי. המודל הפיננסי שלו הוא אחר לגמרי. המודל של כל הבנקים בישראל הוא מודל מפלה. עכשיו זה המילה הזאת, מודל מפלה, היא לא סתם, זה ממש יושב שם לאורך כל הדרך, ורואים את זה. הדוגמה הכי טובה, אני חושב, זה והיה על זה הרבה רעש בשלושת השנים האחרונות, הנושא של הריבית. מאז שבנק ישראל העלה את הריביות, וגם ראינו שהרווחים של הבנקים קפצו לשמיים, חלק גדול מזה היה בזכות העובדה שלקוחות שלהם הרזיקו כספים בבנקים, כמעט ולא קיבלו ריבית על הפקדונות שלהם, ובוודאי שלא על העוש, והבנקים יכלו ליהנות מזה במרווחים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, איך השיטה הזאת עובדת? היא עובדת כמו בעולם של הסניפים. אם יש לך קשר לבנק, יש לך קשר למנהל הסניף, יש לך קשר בסניף, אתה תהנה על מסע ומתן, אתה תשיג תנאים טובים. אם אתה עובד דרך האפליקציה, אתה תקבל תנאים נוראים. עכשיו זה
1: שהם גם די קשיחים וקבועים.
0: כן, כי באפליקציה זה דיגיטל, נכון? אז בדיגיטל אתה לא מנהל מסע ומתן. עכשיו תיכנס היום לאפליקציה של כל אחד מהבנקים הגדולים, ותנסה להפקיד פיקדון לחודש. אתה תקבל ריביות של כלום. כלומר, ריביות
1: שהן
0: פחות מחצי אחוז. ריביות של פחות מחצי אחוז. דרך אגב, זה הכי בולט, כי בנק ישראל מפרסם השוואה של הריביות של הבנקים, ובכל בנק הוא רושם מה הריבית הממוצעת ומה הריבית החציונית. עכשיו, מה זה אומר ריבית חציונית? זה אומר שמחצית מהלקוחות קיבלו את הריבית הזאת. עכשיו, אתה רואה בכל הבנקים האלה שהריבית החציונית היא נעה בין 20% ל-30% מהריבית הממוצעת. כלומר, רוב הלקוחות מקבלים ריבית אפסית. למה? כי הם רק עובדים דרך האפליקציה. אין להם עם מי לדבר, אין להם את הקשרים. ולכן המודל הזה, המפלה, הוא מאפשר לבנקים להכניס הכנסות מאוד מאוד גדולות, והם גם יושבים, כמובן, הם צריכים לפרנס מנגנונים מאוד מאוד רחבים, כי יש להם הרבה מאוד כוח אדם, ויש להם נדלן וסניפים וכל הדברים האלה. עכשיו, בנק חדש ובנק דיגיטלי לא יכול לעבוד בשיטה הזאת. ולכן המודל שלנו הוא לא יכול להיות מודל מפלה. כלומר, אצלי אתה לא יכול לנהל מסע ומתן. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נעשה תוכניות שאם אתה גם מעביר מזכורת ועושה פעילות כזאת, אתה אולי תקבל יותר, אבל אז זה שווה לכולם. כלומר, כל מי שנכנס לקטגוריה מסוימת יהיה בדיוק אותו דבר. וזה הבדל, זה הבדל עצום גם בהצעת הערך, אבל גם במודל הבסיסי. תאר לעצמך שהיום הבנקים הגדולים יגידו, אוקיי, הבנו, זה גם לא הוגן, שאנחנו לא נותנים לכולם אותו דבר, בוא ניתן להם אותו דבר, תחשוב מה זה יעשה לשורה התחתונה שלהם. וזה ממש נגד ה-DNA שלהם, וכך שמבחינה הזאת, הבנק שלנו הוא עובד אחרת, ואני חושב שגם בהוגנות, כלומר,
1: הוגנות ושקיפות.
0: אין פה שאלה. אני חושב שבעולם של היום, עסקים חדשים מהסוג הזה, הם יכולים באמת להצליח אם הם הוגנים ושקופים. ואנחנו מחויבים לזה. כלומר, זה מהיום הראשון, הדבר שאנחנו מחויבים לו, להיות הוגנים ושקופים. עכשיו, בבנקים גם יש אנשים הגונים, כן? זה לא שאני רוצה...
1: זה לא סותר חלילה.
0: אבל המבנה שלהם הוא כזה, שאתה צריך לנהל מסע ומתן. עכשיו, ברגע שאתה צריך לנהל מסע ומתן, מי שלא יודע, או מישהו נמצא בעמדת חולשה, אוכל אותה. וזה אחד ההבדלים הכי גדולים, שלצערי הציבור ברובו עדיין לא מודע לזה.
1: לא רק שהוא לא מודע, אני גם, מה שנקרא עוד לפני שתעלה על השאלה הבאה, אני אכניס פה עוד שאלה, הוא גם הרבה פעמים מתרגל. זאת אומרת, רוב האנשים הולכים עם ההורים בגיל צעיר, פותחים חשבון בנק, ולרוב זה יהיה החשבון הראשי שלהם עד סוף חייהם, יכול להיות שהם יפתחו חשבון נוסף, אני חושב שאצלכם לאחרונה אתם מאוד חזקים בחשבונות מסחר, אז גם הייתי רוצה לדעת איך אתם מתמודדים עם הסיפור הזה, שרוב האנשים גם נורא מתקבעים.
0: כן. אתה יודע, אני אספר לך, או אולי אני אשאל אותך, יש לך מושג כמה חשבונות בממוצע יש לאדם בישראל?
1: אני רוצה להגיד גג שניים.
0: כן. אז המספר הוא 1.1. זה הממוצע. ול-90% מהישראלים יש חשבון בנק אחד בלבד. עכשיו, אם נשווה את זה לארצות אחרות, למשל אנגליה, באנגליה המספר הוא 3 חשבונות.
1: וואו.
0: ארצות הברית, 5 חשבונות. עכשיו, אתה יודע, ישראלים רוצה להגיד, מי צריך את כל זה? למה צריך כל כך הרבה חשבונות? אבל אחד הדברים שלא מבינים זה שקודם כל, אתה יכול לקנות מוצרים שונים בבנקים שונים. ויכול להיות שבבנק אחד יש מוצר אחד שהוא מצוין, זה לא אומר שכל המוצרים האחרים טובים.
1: הגישה שזה הזאת, אגב גם מאוד רווח באירופה.
0: נכון. ואחד הדברים שאני חושב שיכולים להביא את השינוי, וגם הרגולטורים, דרך אגב, בנק ישראל ומשרד האוצר שהעבירו עכשיו חקיקה חדשה, שתאפשר גם כניסה של שחקנים נוספים, זה הכל הולך בכיוון הזה, שאנשים יוכלו לעשות את הפעילות הפיננסית שלהם ביותר ממקום אחד. כלומר, הגישה הזאת, ואתה כל כך צודק, כי זה באמת המעבר בין בנקים, זה נראה דבר כל כך קשה. אני מהבר מצווה או מגיל 16, אני נמצא בבנק אחד, למה שאני אעבור? ואז אחד הדברים שאנחנו למדנו, אנחנו אומרים, אתה לא צריך לעבור. דרך אגב, זאת, בהתחלה, גם אנחנו היינו קצת בראש הזה, וככה דיברנו במושגים של תעבור בנק. היום אנחנו לא אומרים את זה. אל תעבור בנק. אנחנו אומרים לך יותר מזה. תישאר בבנק. לנו יש כרטיס אשראי בלי עמלות מתח. אתה נוסע לחול, בוא תפתח חשבון. תשאיר את הפעילות שלך בבנק האחר. אבל תעשה דבר אחד קטן. תחבר את הבנקאות הפתוחה. עכשיו, למי שלא יודע, כי אני בטוח שלא כל המאזינים יודעים מה זה בנקאות פתוחה, יש היום רגולציה בישראל שלמעשה מאפשרת, אומרת, המידע שייך ללקוח. הוא לא שייך לבנק. המידע שייך ללקוח. ואז לקוח שמתחבר אלינו, אם הוא מחבר בנקאות פתוחה, זה אומר שאנחנו יכולים להתחבר למידע שיש לו בבנק האחר שלו, או בכרטיסי האשראי החוץ בנקאיים שיש לו, ואז ברגע שאנחנו יכולים לאחד את הנתונים, או לראות אותם, ואנחנו מגלים דברים שלפעמים הלקוח לא שם לב אליהם. למשל, את גובה העמלות שהוא משלם. למשל, אם לקוח מחזיק בבנק אחר ניירות ערך ומשלם אליהם דמי משמרת, שזה דבר ארכאי ובעינינו מיותר לגמרי. אנחנו מגלים לו את זה, אנחנו מספרים לו כמה אתה משלם. למשל, אם הוא מקבל ריבית אפסית על הפיקדון שלו. כלומר, אנחנו לא אומרים תעבירו את הכל אלינו, אבל ברגע שאתה מעביר את מחבר את המידע, אז יש מי שיכול להסתכל על זה ולעזור לך. וכאן אני מתחבר לשאלה השנייה שלך על הנושא של
1: ה-AI. AI, כן.
0: הרי זה לא סוד שבעל המניות המרכזי שלנו הוא
1: דמות מאוד מוכרת בתחום ה-AI, כן.
0: זה התחום של פרופסור שעשוע, זה AI, והאמת היא שמתחילת הדרך אנחנו חיפשנו עקרונות משבשים שאנחנו יכולים לעשות תוך שימוש ב-AI. והרעיון שהיה לנו זה באמת, אם אנחנו נהיה מאוד מאוד טובים בתחום הדאטה, ונוכל להתחבר גם למקורות מידע חיצוניים, כמו הבנקאות הפתוחה, שלקוח פותח אצלנו חשבון, מחבר את כל הבנקאות הפתוחה, מחבר את הפנסיה שלו, אנחנו, תוך שימוש בבינה מלאכותית, יכולים למעשה לתת לאנשים שירות שאף אחד אחר לא יכול לתת להם.
1: זה הצעת ערך מאוד משמעותית.
0: כן, עכשיו, יש לנו עוד דרך לעשות, אבל הרעיון הוא בסופו של דבר, אנשים, רוב האנשים לא בא להם להתעסק עם הפיננסים. ורוב הצעירים שאומרים להם את המילה פנסיה, זה נראה להם מגוחך. זה לא מעניין אותם בכלל. אבל כל הנושא של תכנון פיננסי וכל הנושא של תכנון תקציבי, אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ורוב האנשים לא כל כך יודעים איך לעשות אותם, ואז הם נופלים באמת מול גופים פיננסיים שנותנים להם תנאים לא טובים וכדומה. הרעיון שלנו היה, בואו אנחנו נבנה את זה באופן כזה שכל אחד יקבל את הפמילי אופיס שלו. הרי האנשים העשירים, אנחנו תמיד אומרים, לאנשים העשירים אין בעיה, יש מישהו שעושה את זה בשבילם. בואו אנחנו, ואני חושב שטכנולוגיות משבשות, הם תמיד ייצרו דמוקרטיזציה. כלומר, דבר שהיה רק בידי מעטים, פתאום מונחל
1: נחלת הכלל.
0: נכון? אז אותו דבר, אם רק מעטים יכלו להרשות לעצמם פרייבט בנקר, או כי זה רק לעשירים, אז פתאום אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בוא ניתן שירותים שאנשים עד עכשיו לא קיבלו אותם. וזה היה חלק מהחזון שלנו, שהוא אפשרי רק עם יכולות של טכנולוגיה ועם שימוש במידע הכולל. כי אם חסר לך המידע, אז קשה לך לעשות את הדברים האלה. ובזה השקענו, והשקענו בזה הרבה מאוד. עכשיו, גם צורת השירות שאנחנו נותנים בבנק היא באמצעות GenAI. כלומר, דברים שהיום כולם כבר, כולל אבא שלי בן 93, רגילים לעבוד עם ChatGPT, אבל אנחנו בנינו את כל המערכות האלה עוד לפני כן, מתוך כוונה שהשירות יינתן בצורה כזאת. וזה עובד. זה עובד, והיום הלקוחות של הבנק, 85% מהאינטראקציה בין הבנק ללקוחות, מתבצעת באמצעות הסוכנת שלנו, שאנחנו קוראים לה אלה, שהיא בעצם זאת שנותנת את השירות, שבשפה חופשית לקוחות שואלים ומקבלים תשובות, וזה מהבחינה הזאת אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא לוקח אותנו למקום שאני לא בטוח שכולם נמצאים בו. זה מקרב אותנו לחזון, אנחנו לא נמצאים לגמרי לחזון, אבל תכף דוגמה קטנה שמראה שאנחנו ממש בדרך לשם, וזה מפתיע אולי ביחס לבנק דיגיטלי. בנק ישראל עורך כל שנה סקר בקרב לקוחות הבנקים.
1: סקר סביעות רצון?
0: זה נקרא סקר סביעות רצון, אבל זה סקר שהוא עורך אותו בין אלפי אנשים, והשאלה המרכזית, איפה אתה מנהל את מרכז הפעילות הפיננסית שלך, באיזה בנק, ואז הם לוקחים את זה לפי הבנקים ושואלים שאלות לפי הבנק. אז אנחנו כבר השווצנו בזה מספיק, שבמדד שהוא נחשב להכי חשוב, על איזה, האם היית ממליץ על הבנק שלך לקרובי משפחה ולידידים, אנחנו יצאנו בנק מספר אחד בארץ בפער. סבבה. אבל בעיניי דווקא הדבר הכי חשוב, זה שאנחנו יצאנו מקום ראשון בשתי שאלות, שעל פניו זה מעורר תמיה שזה בנק דיגיטלי. למשל שאלה, האם הבנק פותר לך בעיות? האם הבנק דואג באופן פרואקטיבי? יש שאלה כזאת שבנק ישראל שאל.
1: שזה מדהים, כי רוב האנשים אפילו לא מעלים שאלה כזאת, כי התשובה לצערי ברורה מאליה.
0: כן, אבל אתה צודק, היא ברורה מאליה, אבל עצם העובדה שבנק דיגיטלי פותר בעיות, אז זה מראה פה על איזה עומק שהוא קצת שונה מהמוצרים עצמם. זה לא שאני נותן פקדונות בריבית הכי גבוהה ובזה נגמר העניין, אלא הבנק באופן פרואקטיבי, יודע לעזור. ואני אתן דוגמה קלה, שיש לי אותה כאן, יש לי אותה בכיס, אני יכול להראות לך, כי אני חיברתי נגיד בנקאות פתוחה, ואני קיבלתי הודעה שהחשבון שלי בבנק האחר נכנס למינוס. ויותר מזה, 1-0, אלא, אותה סוכנת שלנו שמדברת עם הלקוחות, הודיע לי, יש לך יתרות חיוביות ב-1-0, ואתה נכנסת בבנק האחר למינוס, סביר להניח שהריבית שם שאתה משלם היא גבוהה, אני מציע לך שתעביר כסף לסגור את המינוס. אני יכול בהתחייבות להגיד שאין אף בנק בישראל שהוציא כזאת הודעה ללקוחות שלו. וזה בעיניי בדיוק חלק מפרואקטיביות.
1: שקיפות?
0: זה מעבר לשקיפות, כי שקיפות זה ביחס לדברים שאנחנו עושים. כאן אנחנו עוזרים ללקוחות להתנהל פיננסית מול המערכת כולה. כלומר, אם אני רואה את המצב שלך בבנק אחר, ואנשים נקלעים למצבים האלה כל הזמן. אנשים, בלי סוף, יש לנו אנשים שמצד אחד יש להם הלוואה יקרה, ומצד שני הם ישימו פיקדון בריבית של 2%. הדברים האלה קורים כל הזמן. ולכן, ברגע שיש לך מנוע חכם, שיש לך מערכת שיודעת להסתכל על הדברים האלה, ולראות את, את, את טובת הלקוח. ויש מקרים שטובת הלקוח היא לכאורה לא באינטרס המיידי שלנו. כשאני אומר ללקוח, תעביר כסף מיתרות העוש שנמצאות אצלנו לבנק אחר, אני באותו רגע...
1: מוציא ממך כן. כסף, כן.
0: זה לא
1: עקרונית זה לא בדיוק.
0: אבל אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. איך אני בונה את האמון. של הלקוחות. האמון של הלקוחות זה על ידי שקיפות, זה על ידי זה ש... וזה בסדר, אני לא בנק בחינם. אני יכול לגבות עמלות, ואני רוצה להרוויח כסף, אבל שתביד הלקוחות יראו שאני מודע על האינטרס שלהם, שאני לא פוגע בהם, ושאני שקוף כלפיהם.
1: אני חושב שגם באמת מה שאתם שיניתם, זה שבנקים, גם חברות ביטוח, נתפסו כגופים שהם מאוד צנועים, ואתם גרמתם ללקוחות שלכם גם לאהוב אתכם, וכמו שאתה אומר גם בסקרים, להמליץ עליכם, שזה נובע מהרבה דברים. עם זאת, אנחנו מקודם דיברנו על בנקאות פתוחה, ויש איזו אמירה, תכף תגיד לי אם אתה מסכים איתה או לא, שבנק ישראל מאוד מאתרג את הבנקים המסורתיים, ומקשה על התחרות לבנקים חדשים. מה אתה חושב על זה?
0: תראה, מכיוון שאני במערכת הרבה מאוד שנים, אז אני מכיר גם את ההיסטוריה, וזה היה המצב. כלומר, המטרה של הפיקוח על הבנקים תמיד הייתה לדאוג ליציבות המערכת. והפיקוח על הבנקים גם חטף מכות, היה את משבר המניות הבנקאיות ובנק למסחר. המטרה של הפיקוח על הבנקים זה יציבות המערכת. עכשיו, יציבות המערכת מבחינתם זה היה לסגור את כל הבנקים הקטנים, וזה מה שקרה. שאני סיפרתי לך שאני התחלתי לעבוד בבנק כללי, באותה תקופה היו מעל 30 בנקים. מעל 30 בנקים, אני לא אגיד את השמות כי זה שמות שאף אחד לא מכיר, היו מעל 30 בנקים ולמעשה הרגולטור ממש רצה שלא יהיו הרבה בנקים, שיהיו מעט בנקים, אז יותר קל לפקח עליהם, יותר קל אולי לשמור על היציבות, אם כי בהערת סוגריים אני אגיד שדווקא משבר המניות הבנקאיות היה עם הבנקים הגדולים ולא עם בנקים קטנים, אבל בכל זאת, זו הייתה גישה של הפיקוח על הבנקים. אחד הדברים ששינו את זה, זה באמת ההחלטה על ועדת שטרום, וזה שבנק ישראל כן קיבל על עצמו להתייחס לנושא של התחרות. זה התחיל עם המפקחת על הבנקים, עם חדווה בר, שבתקופה שלה הייתה את ועדת שטרום, ובהחלט, בהחלט, בנק ישראל לקח על עצמו לקדם את זה. עדיין, אם תשאל אותי מה סדרי העדיפויות, מספר אחד זה יציבות הבנקים, ואולי זה בסדר, כי אני חושב שלכולנו חשוב שהבנקים בישראל יהיו יציבים, אבל חל שינוי מאוד מאוד גדול, ואני חייב להגיד שכל הפרויקט של ההקמה, הרי אנחנו עבדנו בצמידות מאוד מאוד גדולה.
1: לרגולטור, לפיקוח.
0: כל הזמן. והייתה אוזן קשבת כל הזמן. כלומר, בנק ישראל... כמעט ראה בנו פרויקט שלו. כמעט ראה בנו פרויקט שלו, כי תדע לך שבהרבה מדינות בעולם, הרי הרגולטור הוא תמיד נוקשה, והוא לא רוצה שיכנסו שחקנים חדשים, כי זה תמיד...
1: זה לא נוח.
0: זה לא נוח, ובהתחלה מפסידים. כלומר, אתה לא יכול להקים בנק שירוויח מהיום הראשון, לא קיים כזה דבר. אז בהתחלה מפסידים, ואז הוא צריך יותר לפקח וכדומה, אבל אני חושב שבנק ישראל, ללא ספק, תרם הרבה מאוד לזה שאנחנו קמנו והצלחנו לפעול. עדיין יש תחומים בתחום התחרות, וזה עכשיו אני יודע, יש מריבה קטנה בין בנק ישראל לבין רשות התחרות על הנושא של...
1: שהבנקים הוכרזו כקבוצת ריכוז.
0: בדיוק. שכאן...
1: שאגב גם, הייתי שמח לדעת כמה זה באמת משפיע ההכרזה הזאת.
0: אני לא יודע כמה זה משפיע, אבל אני חושב שזה מייצר הד, ואני חושב שזה קצת יותר מלחיץ את המערכת, וזה חיובי. כי דרך אגב, הדברים שרשות התחרות אומרת, אלה דברים שאנחנו אומרים. מה שדיברתי איתך קודם על עצם העובדה שהמודל המפלה בצורה קיצונית בבנקים, זה הפריע לרשות התחרות. על פניו יש כל מיני דברים שאפשר לפתור בקלות, אפילו בשקיפות. תתאר לעצמך שאתה דרך האפליקציה רוצה להפקיד פיקדון בבנק, ואז אתה מקבל הודעה, דע לך שאתה קיבלת עכשיו 0.5%, אבל הממוצע אצלנו הוא 2.5%.
1: לא נעים.
0: אתה גם לא תפקיד.
1: אפילו מעצבן, כן.
0: נכון, אתה גם לא תפקיד. כלומר, יש כל מיני דברים שאם היית מחייב את הבנקים לשקיפות, הם היו פותרים את הבעיה. ומהבחינה הזאת, אני חושב שרשות התחרות, עצם ההצהרה היא דבר נכון. אני לא יודע, והבנתי שכבר הבנקים רוצים להיאבק בזה משפטית או אחרת, אבל אני חושב שעצם השיח הזה הוא תורם. כלומר, הוא גורם...
1: הוא חיובי לתחרות.
0: בוודאי, כי הוא גורם... עכשיו, הכניסה שלנו לשוק, סליחה, היא בלי ספק הוסיפה לתחרות. שנייה.
1: כן, האמת היא גם שאחד הדברים שראינו, שהבנקים ימצאו, זה שכל חודש הם שולחים לך כמה עמלות נגבו בחשבונך.
0: הבנקים לא ימצאו, אלא זה נכפה עליהם בחקיקה, שאנחנו מאוד שמחים עליה, כי אנשים בהרבה מקרים לא היו מודעים.
1: מודעים, כן.
0: אחד הדברים שאנחנו גילינו, בתחילת הדרך ניסינו לשאול, עשינו על זה מחקרים, כמה עולה לך הבנק?
1: שאלה טובה, אני לא חושב שזו שאלה ששאלתי את עצמי מעולם.
0: כמה עולה לך הבנק? כי אנשים יודעים, כמה עולה לך טלפון? כמה עולה לך חשבון חשמל? כמה עולה לך הבנק? וגילינו שפשוט אנשים לא יודעים. עכשיו, יש דבר שנקרא תעודת זהות בנקאית, שבנק ישראל חייב, שזה איזה מקום שאנשים נכנסים באפליקציה ויכולים למצוא אותו. קשה למצוא את זה, וזה אפילו לא מספיק מדויק, ואנשים לא באמת יודעים כמה עולה להם הבנק. כמה הם משלמים עמלות כרטיס אשראי, וכמה הם משלמים אמרת מתח, וכמה הם משלמים דמי משמרת, ואלף ואחד דברים. עכשיו, ה-SMS הזה שחייבים לשלוח ללקוחות, זה דבר שמעלה מודעות. זה גורם לאנשים לרצות אולי להתמקח. מה שיעזור להם להתמקח זה אם יש להם עוד חשבון בנק, כי אז הם יכולים להגיד, פה נותנים לי ככה, ודרך אגב, במקרים האלה הבנקים אלופים. אני יכול להגיד לך שכל הלקוחות שרצו לעבור אלינו, והייתה רפורמה, שאני לא כל כך אוהב אותה דרך אגב, שנקראת ניוד. ניוד בקליק, שבעצם אתה יכול לעבור בלחיצת כפתור בנק. אבל מה קורה אז? יש לבנק 7 ימים או שבועיים, אני לא זוכר, שהוא יכול לשמר את הלקוח. שזה בעיניי, אם אני הייתי ברשות התחרות, הייתי אומר, אסור לכם לשמר את הלקוח. למה? כי בכל המקרים הספציפיים האלה, למשל בכל המקרים שלקוחות רצו לנייד את החשבון אלינו, מאחד מהבנקים הגדולים, מה עשו בבנק הגדול? ישר באו ללקוח, אמרו לו, תקבל מה שאתה רוצה, קח הלוואה בלי ריבית. הלוואה בלי ריבית, אמיתית, אנחנו מכירים את המקרים האלה. יש לך פטור מעמלות מתח עכשיו. כלומר, השימור של הלקוחות הוא יחסית קל, כי עוד הפעם, זה בשיטה המפלה, אני עושה את זה נקודתית רק למי שרוצה לעזוב אותי, אבל כל ה-90 ומשהו אחוז האחרים שלא עוזבים אותי, יישארו בתנאים הלא טובים, נכון?
1: כן, עד שיקרה משהו כזה.
0: נכון, אז אני חושב שחלק גדול זה בסופו של דבר המודעות, וככל שיש יותר מודעות, ואני חושב ש... ברגע שנכנסים עוד שחקנים, וצפויים להיכנס גם, אני מקווה שרבולוט אמור להיכנס לישראל, והוא יפעל בחלק מהתחומים, בחלק הוא יעשה לנו את החיים קשים, כי אני חושב שהוא יראה מאוד דומה לנו, אבל אני דווקא שמח לזה, כי אני חושב שככל שיבצר יותר רעש, התחרות שלי זה לא רבולוט, התחרות שלי זה בנק לאומי ובנק הפועלים, הבנקים הגדולים שם, זה האוקיינוס הגדול. ומבחינתי, ככל שיכנסו עכשיו שחקנים חדשים, אני חושב שהיכולת לקחת מהאוקיינוס הגדול תהיה הרבה יותר גדולה, מכיוון שכל הלקוחות ששם פתאום יתעוררו ויגידו, אוקיי, יש יותר אפשרויות, אפשר לפתוח עוד חשבונות, לא צריך לסגור את החשבון האחר, יש עוד מוצרים. אלה דברים שלדעתי כאן יהיה שינוי מאוד מאוד מהותי בהתנהגות של הצרכנים.
1: והאמת שאם באמת אנחנו כבר התחלנו לדבר על מודעות, אחד הדברים שאתם נודעים בו זה כל הסיפור של שוק ההון. היום הרבה אנשים צעירים ומבוגרים יותר מנהלים בעצם את הכסף שלהם, ואתם הפכתם לאיזשהו חלוץ בתחום הבנקאי.
0: כן.
1: האם זה משהו האם זו הייתה אחת המטרות שלכם ו... איך בעצם הגעתם למצב שאתם הופכים להיות חלוץ בתחום שגם אנשים יחסית מפחדים ממנו, ובבנקים הוא ידוע כתחום עתיר עמלות?
0: תראה, קודם כל, אני... כחברה שרוצה להרוויח, תחום שוק ההון הוא תחום שמרוויחים בו. אז בוודאי שאנחנו רוצים להיות פעילים בתחום הזה, ואני חושב שזה גם, אנחנו נמצאים עכשיו

0: מה שמקובל במערכת הבנקאית. אז עכשיו זה קצת אבסורד, אבל בישראל רוב רובו של הציבור פועל בניירות ערך דרך הבנקים, אבל הציבור החדש, כבר בשנתיים האחרונות, רואים את זה שהצעירים לא עובדים דרך הבנקים, הם הולכים לבתי ההשקעות. שבתי ההשקעות הפכו להיות שחקן חדש, והם לוקחים את השחקנים החדשים של השוק, וגם אנחנו לוקחים את השחקנים החדשים של השוק. שמבחינה הזאת, אני חושב במידה רבה, השחקנים האלה גם יגרמו לוותיקים יותר.
1: לבוא אחריהם.
0: אני חושב עכשיו, גם פה, הבנקים, אני מניח שהם חצי מתעוררים, כי הם מודעים לזה לגמרי, אבל אתה יודע שאתה שחקן ותיק, ויש לך קהל, יש לך כמות מאוד גדולה של לקוחות, שבוא נקרא להם כרגע במרכאות פריירים, אז אתה לא משנה מהר את ההתנהגות שלך, כי אתה לא רוצה לאבד את מה שיש לך. כלומר, מבחינת ההכנסות, זה, תחשוב, הנושא של הדמי משמרת, או דמי ניהול, איך שקוראים
1: לזה, כן.
0: זה אחוז מסוים מהתיק שהציבור מחזיק אצלך. הלקוחות לא עושים כלום, הם משלמים כסף. עכשיו, זה בהיקפים עצומים בבנקים. בבנק המוני, מכיוון שזה לא קיים אצלי, אני מיום הראשון, אני אומר, אני לא סופר את הדבר הזה, אני לא לוקח את זה בחשבון, זה עמלה שלא עושה שכל. מי שעושה אצלי פעילות, ישלם על הפעילות. גם לא כולם, דרך אגב, כי יש לנו כל מיני תוכניות, אבל בגדול, אתה עושה פעילות, אני מרוויח מהפעילות שלך, תשלם עליה, ואני חושב שכאן יש, הבנקים זזים בשוליים, הם מנסים לתפוס צעירים, ואז הם עושים חשבונות רק לצעירים, בלי עמלות וכדומה, כי
1: הטבות זמניות.
0: נכון, אבל השוק הזה, אני חושב שאנחנו רואים עכשיו בתחום שוק ההון שינויים מאוד משמעותיים, שחלק גדול מהמסחר של משקי בית או של ריטייל, מה שנקרא, הוא נעשה כבר בבתי השקעות, שזה תחרות.
1: כן, תחרות טובה ובריאה לכולם.
0: כן, אז בפירוש תחרות, ואני חושב שכניסה של עכשיו של שחקנים נוספים שתהיה לשוק הבנקאות, היא גם כן, היא תעלה את רמת התחרות, וזה טוב לכולם.
1: שוקי, ככה לקראת סגירה, בהנחה ותוכל לספר לנו, איזה מוצרים חדשים או חידושים קרובים בנק זירו הולכים להוציא, או הוציאו לאחרונה, ואולי לא כולנו שמענו עליהם?
0: אז בוואן זירו אנחנו שוקדים על מוצרים כל הזמן. אז אנחנו עכשיו באמת בדגש מאוד חזק על שוק ההון. אנחנו גם ממש עכשיו פתחנו את המסחר במניות בשוק הישראלי, שלא היה לנו את זה לפני כן, כי יש דברים שצריך לפתח. אנחנו כבר מזמן אפשרנו מסחר
1: שוק האמריקאי.
0: בשוק האמריקאי. עכשיו גם השוק הישראלי נפתח. אנחנו פועלים יותר בשוק הקריפטו. כלומר, עדיין לא לקוחות. יש דבר אחד שכן, אנחנו הבנק היחיד בישראל שמאפשר הכנסת כספי קריפטו בתהליך מסוים, כי זה מי ששכר בקריפטו וקנה פעם ביטקוין בהרבה מקרים ומחר אותו, קשה מאוד להכניס את הכסף כן. לארץ. זה תהליך מאוד מאוד מורכב. שאנחנו מטפלים בו בצורה יפה, ולמעשה זה תחום עסקי שהוא מתפתח אצלנו. אנחנו גם מתכוונים להיכנס למסחר בקריפטו.
1: מעניין מאוד.
0: במערכת שלנו. ואני חושב שחלק גדול זה באמת גם איך אנחנו מעצימים את רמת השירות ללקוח. כל הדברים שדיברתי, הנושא של הבינה המלאכותית והשירות, אנחנו אני לא אגיד, הצננו אותם, אבל גם כדי להגיע למצב שאנחנו מגייסים לקוחות, אם אני אומר ללקוחות, יש לי בינה מלאכותית, זה לא מביא אף אחד. כלומר, אף אחד לא עובר לבנק, כי הוא שמע שיש שם בינה מלאכותית. השאלה, מה זה נותן לו? אז הלקוחות באים כי יש פקדונות בריבית גבוהה, או כי יש, אין עמלות על כרטיסי אשראי, או בניירות איך אתה יכול לסחור. ואז תוך כדי זה, ברגע שהם חווים את החוויה, אז באמת, הטכנולוגיה גורמת להם, אני חושב, להרגיש יותר מרוצים כפי שזה התבטא, וגם להזמין אנשים אחרים. היום אנחנו יודעים ש-45% מהלקוחות שפותחים חשבון, פותחים חשבון אחרי שהמליצו להם על החשבון. וזה מבחינתנו דבר מאוד חשוב.
1: זה הסיפור המרכזי. שוקי אורן, יושב ראש וואן זירו, תודה רבה, היה מרתק.

0: טק.
1: אחלה, שמחתי, תודה.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות.

yeah, yeah. רבו עד עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליה טמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.
1: השמיים כחולים היום, ושוב ינואר בלי גשם. אני בבית והחוץ זו תמונה מטושטשת. חלמתי שאני בורח מכלוב של ציפורים, אורשת כל הלילה. חיפשתי אותך. בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד, כתבתי איפה אתה ולא אמרת כלום כמעט, וידעתי שאת ש...

ערב טוב, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה בתדר 106.2. אני נועם זילבר ואנחנו התחלנו שעה של המסע המופלא הביתה ביחד עם מירי מסיקה ורן דנקר בשיר אף אחת.

גלעד כהנא והג'ירפות שרוצים עוד בשיר וואו. אנחנו נמשיך את השעה שלנו עם כוורת, להקה שכנראה מהיום שהוקמה כל דור גדל על השירים שלה. אנחנו נשמע את ביום ובלילה, אחד השירים המוצלחים שלהם מתוך אלבום הבכורה, סיפורי פוגי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

נינה טייב, היחידה שיכולה להיות גם המאמי הלאומית וגם רוקסטרית, בשיר אולי יכולתי יותר, מתוך האלבום החדש שלה, אני נינה. ואנחנו נמשיך עם טמפטד, להקת סקוויז.

0: הזמרת הקולומביאנית קארול ג'י בעוד אחד מהלהיטים שלה, פרובנזה. ונמשיך עם סטטיק בשיר מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

לכל מי שטעה איך רוק לטיני נשמע, אז בדיוק כמו שסנטנה עושים את זה בשיר יום אלו מרזקו, מגיע לי. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו עם סיאנה ספירו בשיר מטריה לאבר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

3 doors down בשיר here without you, שיר שמזכיר לי כזה שברון לב של טינג'רים שמסתכלים בנסיעה על החלון, הכל מלודרמטי נורא. ונמשיך עם late night feelings של מרק רונסון וליקי לי.

0: מייסי גריי, אחד הקולות הכי מיוחדים שיש בשיר I Try. זהו, אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו. אני נועם זילבר, אנחנו ניפגש פה שוב כרגיל בשבוע הבא. אנחנו נסיים עם מיכה שיטרית בשיר טבריה. סוף השניים לכולם.
1: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש, אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפרק.

ערב טוב לכם, לכל מי שמאזינה ומאזין לנו. אנחנו מתחילים שעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, זה היה שיר מהפנתיאון כמובן, Buster Rhymes, Mariah Carey, I Know What I Want, והבא תור שלנו תומר ישעיהו ודייוויד ברוזה. סוסים יפים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בלום של נירוונה. נמשיך עם מחכה לנס, מרינה מקסימיליאן. דברים שעושים

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

Giles עם איזושהי וייטינג, ואחרון חביב יהיה בוב מרלי עם I Shot the Sheriff. תודה רבה לכל מי שהאזינה והאזין לנו הערב. כיסאות מוזיקליים, רדיו כל אוניברסיטה, 106.2 FM, אני מקבלומנטל, מאחלת לכולנו שבת שלום, שבת שקטה.

קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: הראש שלה שוב מסתובב.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: היי, how you doing?
4: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
5: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
6: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

אליך, כמה שאתה איתי אני קצת בלעדיך, לעתים קרובות קשה לי לדבר אליך, וקשה לי שאתה מסתיר ממני את פניך, כמה שאני שונא אני אוהב אותך, כמה שאני רוצה אני לא מבין אותך,

0: איך אני?
1: איך אתה?
0: סך הכל בסדר, אבל למה מסביב כולם אומרים לי זה בסדר אם אתה לא בסדר? למה בת הזה נותן לי הרגשה שמשהו לא בסדר, לא רוצה להסתפק ברק בסדר?
1: בא לי להרגיש מעולה, בא לי לברוח מפה.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Sabot.

0: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת בן וינקלר.

The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

박찬호 해보세요.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: דרך הרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: I feel blessed, way up I feel blessed, way up I feel blessed.
4: Straight up. Look, I live the life I deserve, blessed. Fuck a vacay, I feel better at work. I mean whatever it's worth, I get

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Heaven, I'm in heaven.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא ול את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.